Kunene nkama wa kuva hlabula vunanga lebyi hina vela ka dzone ka mpundzu lo wa nsonto kuva hiti fonela ke hiva hlabula vunanga lebyi hina vela ka kuva hiti twela dzone hi tava hebyi longolo shela haleno kuva hiya hiya tlhasa ka simbi ya 4 horas na 30 minutos kolano kunene ke hi tava hikuma ka sike ntava nkama wa 3 horas na 30 minutos takava hikuma leso le nkama hiya hiya zamba tatana lwe akuva hinyika leti